baten volumena disimulauko. Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren irribarre egingo dozulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, iaia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearen fea eta malfoiala deitu gaituenok, bizirik agoz, hemen agoz, eta gugue badakigu plazerra non daukagun. Ez tozku inork esplikau behar, zer egin behar dugun, Uriburuko jaietan ondo pasetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriona Marijaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da. Ez zokoratu, zarrak eta umeak. Gurpilun aulkian mogitzen diranek, ez da bezertan egun osoa pasau parkamena eskatzen. Jaia danona da, hemen jaio zirenena. Arratiako tranbian etorri zirenena. Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena. Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena. Danona, manteroena bebai. Guk jai egiteko, jente askok egingo daulan. Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esanoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esanoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esanoi. Greba egitea eskubidea da. Gupe nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalea danona dala.

aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten, ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmaribolofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak. Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan. Jaien zoramenean, ez aztu, gerrekor jarraitzen da dela. Eta horrek egiten gaitu gu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia! Aitaren etxea bezala jai eredu hau defendidu eta gozetako. 9:44 ordu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Gaurko jarri eben fetxa, Ainoak prest dauka metxa, betetze ardago andra, jaizale biren ametxa. Ainoak prest dauka metxa, jaizale biren ametxa. Gora!